lok ma pier tek ma mira yini nge kache nen in ibitemo gin mochi ubale kache nen in kamoki ken ma uyeng dano pe mari kache nen in gin moki ken ma ini timo pe uwar kakare Antina bino ka wachini gin mabaye mamira ini tim pay blaming dano pay blaming dano pay bet ka kori kom dano la worry jomo kene dano ma pol ka ini winyo ni an kuno no apere kiti nyek mayo weko kom beda dano chan kit man dan ma pol gi maro beru ki koko ma tit e kom lo wede gi an kuno no akwano eta ngari yo balo kwana an kuno no pe ka deno chan kete meru weng timpa ngari gi uwe ko kumbeta lanye ket mane ara bieno ka wachini wege bet la lwen ma be Where a bit dano ma tie ka ngeno kwenu ma enti ka chere ye. Chake tin na tien paloba, git kogoroi kom la wari. Pien ma fut pia yini yabu kore kome. Pen kong wini, chi timo ngo, ono ini timo bene ngo. I timo ngo ma be. Ngat menen, tiki neno. Ma be, ma pe kok. I kom la warre polkare, no jami du jami en mero. Amen. Le mona wajani blame game. Chawa wengi tiru kore kom dano. Ero ngeni dano pe a kore kumiba. Ini tie duro kore kom ji, I duro kore kom ngat moni, en bene pe ngeo ni in mogo ne tia kore kome. Dano mamero beir mabe, umer go gek lok me kore kom la wore. Dano mamero beir mabe, dano ma ngeo kama en tika chere ye, umer go gek paro gin ma eno ruenyo ko, umer go nen gin ma eni don kere, Umir ko nen ngoma enu pe ngeo. Wego ene ruenyo jamine. Kadong ene dong kigina ngo. Chide tima blind ngej. Item tima blind niang may niang ke kompeko mamegi. La bole kao no yin la biya chahara. Kao no tichi. May timo mabaya eni ye poko den. Maka dano bienu ka wil. Kero wil chabun me miya bich. Yeni kwanyo lubira chobi kome wia poyam no wa wilu wil leno ni. No yin chero ka wil chabun er ne no limbira la kuwa bono kit mwano chiki chomo ti kome kanyo. Wan no pi wa wilu lumbira wila. Lumbira kanyo ni dong chiling miya riyo. Mogo be miya bich. E karcha yin wil chabun ki chumbi no limbir di koi. Limbir duong marata. Ete kare ngata yedung chati limbir kum chabun pepe. Yin wak won ngat mono bino ka wil buri kanyo. La tiena nyaka mo bino ka wil buri kanyo yin wil dukan mala cho. Kwanyo chwiri miyo. E nyero bere nge gamana chet kere. Kun yini gamo ki chente. Kad diri yini towo pe kok ni anenero ana towo ni ba nyapa ngari yo towora anenero ana towo ni ba weri yo birga gamo den ki botan tini anatia weji ni get koko re kom joma yini birga miyini ki den chak neno ngome donkere kafuri donke kavera miskare chel fuolo ba

0: mat waxu ken ba dit ma lay chuñi ni dekh ma ni ak botar ni di sak ki woni ya kar mu lay mel ni re yom kar ma bayru falba met ma pa met tu tu
1: meno aroni di sak
0: ay ay akar
1: mu lemme no
0: kar betu ngi o giri buri ci ngo ah kay ne ni kero gen ma mi kom da chuej ibi kar mu lemme le mo yi le mo ken
1: la chuej be goge
0: kar be kar me kuy bene Nous carrément même. Mm.
1: Eh, campaign.
0: Tu m'as gagné pour tuer campaign.
1: Mm.
0: Baro caro qui.
1: Yes. Non caro.
0: Ma belle tamoni, quand il va lock l'orada, moi je m'en vais ni. La télé ruba engo. Eni yero.
1: Yes.
0: Kawando moro.
1: Ouais, wa moro moro.
0: Moro kuri jono ena ye. Gien ekome.
1: Baro caro tuer qui tient le bon
0: tient le lim. Cap la bon lim no pe caro qui. Moi je m'en go fidgeting yogi. Metier kama gitu.
1: Guru wigi style.
0: Guru wiga roya. Eni mermer tama ba. Eni mete ke rapir mo ngwelo kar kom chawa ya chela yu de kom chia ngwen ma tin fo metek choni. Kaber mo ken fo du chen do ngwe kwen ma mikile be pa de enum. Aki joy za kana ga chel ke kwen ma ber trolibor chano yu de kom tin. Mo ren chamo ken chama rione. Yu ma ya bo jema politika timikin.

mene pharmacy kakanyo anene donyo live on TikTok war again about yen kakanyo manoti ka lopa meno ni woki TikTok na win radio manoti eno kor ke kore now na banen ka wi po bi wuji lokom la cho chel ma ke mako en ke lo Nigeria kameno ne ke no nyere do kwa ko mera chat padane tok

0: kida ke kabaroma pa we bungan ke kan we akno wa donya ti la win ready e kom chawa rio nge ni no liza gwen ti ga bien ke lo nge le mono ka dong ben arbe du chen wang cha mia ge ke karo mo berge kar mene mene ne mono wa no ben chawa wa diang jemma pol mono ti ka ti me e ken pen kar ke kar ne mono pe gula ya station man speak fm and ed one ma pe ge ko mar mero uganda mono ti ka wina yuti ano men ne no matiene
1: wa ai kama bu